0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прес-служба Святого Престолу повідомила про нормальний післяопераційний стан папи. У Ватикані відбулася свята меса з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення «Аморіс Летіція». Проповідь, яку приготував Лев XIV, зачитав кардинал Тагле. Через державного секретаря Святого Престолу папа надіслав привітання з нагоди 50-ї річниці освячення Базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У середу 14 жовтня пополудні прес-служба Святого Престолу опублікувала чергове повідомлення про стан здоров'я папи Лева XIV, госпіталізованого в римській лікарні Агостіно Джемеллі, де напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарцироми легені. Сьогодні вранці Святішому Отцеві було проведено аналізи крові та рентген грудної клітки, передбачені після операції, читаємо в повідомленні. Результати підтверджують звичайний післяопераційний перебіг. Показники перебувають у межах норми для даного виду операції. Святіший Отець пройшов респіраторну фізіотерапію та почав ходити по палаті. Він відновив регулярне харчування, процес одужання проходить відповідно до прогнозів. У середу вранці прес-служба Святого Престолу повідомляла, що папа провів спокійну ніч після перенесеної операції.
1: Радість любові, яка проживається у сім'ях, є також радістю церкви. Ці слова, якими папа Франциск розпочав своє післясинодальне апостольське напоумлення «Аморіс Летіція» – радість любові, стали також відправною точкою для проповіді, яку папа Лев XIV приготував на святу месу з нагоди 10-річчя цього документа. У середу 14 жовтня Святіший Отець повинен був очолити євхаристійне богослужіння разом із главами східних католицьких церков та головами єпископських конференцій, яких він запросив до Ватикану на зустріч, щоб обговорити втілення згаданого документа в місцевих церквах. Оскільки напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарциноми легені, то святу месу з його доручення очолив кардинал Антоніо Луїс Тагле, декан колегії кардиналів, який також зачитав проповідь. У світлі першого читання, в якому прозвучав гімн любові з 13 глави послання до коринтян, папа зазначив, що завдяки цим цінностям подружжя за образом Пресвятої Троїці та з допомогою благодаті зростає разом день за днем, дозріваючи кожен у своїй унікальності і водночас втілюючи ту взаємну подібність, яка розвивається завдяки стабільному наміру ділитися та разом будувати все своє життя. Таким чином, справжня радість любові – це повільне злиття, в якому унікальність одного розквітає у дарі завдяки присутності іншого, зазначив папа, нагадуючи, що апостол писав ці слова до громади багатої дарами, наголошуючи, що без любові всі ці отримані таланти – немов мідь бриняча або кимвал звучний. І саме цю любов Аморіс Летіція запрошує покласти в основу сімей. За словами Святішого Отця, справжня любов заохочує навчати молодь, що готується до подружжя, важливо чеснот, між якими важливе місце займає чистота, як цінна передумова для справжнього зростання.

0: яку Ісус залишив нам наприкінці свого земного життя, що записана в Євангелії від Івана. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Це потрібно, щоб зростати як церква, що є родиною сімей, у взаємному піклуванні, з якого всі почерпнуть користь. Молодята, що почуватимуться підбадьореними на початку свого шляху, батьки, що отримають допомогу в подоланні викликів, літні люди, що побачать цінування своєї ролі свідків мудрості та чеснот. Тут знайде підтримку та натхнення навіть той, хто є найбільш уразливим або переживає складні ситуації та кризові моменти, оточений любов'ю та захищений від осуду й упереджень. Пам'ятаймо, якою б пораненою не була сім'я, вона завжди може зростати, починаючи з любові, закликає папа, цитуючи підсумковий звіт 14-ї асамблеї синоду єпископів, що була присвячена сім'ї. За словами Святішого Отця, саме в цій любові, фундаментальній для життя та співіснування, кореняться також цінності відкритості до життя і пошани до життя, від зачаття до природної смерті. Без міцних сімей, відкритих на дар дітей, які дбають про їхнє виховання та розвиток, світ не має майбутнього, підкреслив Лев XIV. Далі кардинал Тагле сказав, що має честь очолювати це богослужіння зі спеціальним мандатом від Святішого Отця Лева XIV, яким є прилюдно виявити церковне сопричастя, яке він надав блаженнішому Павлу III, ноні Багдадському патріархові, главі Халдейської католицької церкви. Він підкреслив, що дар сопричастя не є формальністю, а давня традиція, яка закріплює єдність у вірі та любові патріаршої церкви із римською катедрою.
1: Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна папа Лев XIV надіслав привітання та апостольське благословення з нагоди відкриття ювілейного року, з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Послання було прочитано під час святої меси в базиліці в понеділок 12 жовтня, якою розпочався цей особливий період благодаті. Під час богослужіння також було піднесено особливе молитовне прохання за здоров'я Святішого Отця. У посланні, адресованому кардиналові Карлосу Агіарові Ретесу, архієпископові Мехіко та примасові Мексики, а також іншим єпископам, священникам та мирянам, які брали участь у церемонії, висловлено заохочення приєднатися до подяки з нагоди ювілею освячення базиліки. Вірні також запрошені відзначати цей ювілей, духовно з'єднавшись із Марією, матір'ю істинного Бога, завдяки якому ми живемо, з вдячністю та надією, пам'ятаючи, що християнські корені тісно переплетені з історією цієї країни. У зверненні також заохочується продовжувати зміцнювати євангелізаційну місію, щоб світло Божого Слова, святі таїнства і молитовна підтримка досягли всіх, і щоб ніколи не бракувало милосердної та братерської допомоги тим, хто її найбільше потребує. У тексті зазначається, що Лев XIV випрошує материнського заступництва Пресвятої Діви Гвадалупської над усіма присутніми, а також від щирого серця уділяє апостольське благословення. Гвадалупський ювілейний рік був проголошений папою Левом XIV через апостольську пенітенціарію з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Святої Марії Гвадалупської та перенесення святого образу Діви Гвадалупської, що відбулося 12 жовтня 1976 року. 12 жовтня також виповнюється 131-ша річниця коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Проповідуючи під час святої меси, кардинал Агіар наголосив: «У нас є мати, яка піклується про нас та вислуховує наші молитви. Сьогодні ми тут, і тому з повним довір'ям звертаємося до неї. І так ми можемо вповні здійснити наше покликання, якщо покладатимемося на допомогу Святого Духа та Марії з Гвадалупи, яка саме для цього прийшла до нашої батьківщини». Він звернувся з молитвою до Пресвятої Діви Марії, прохаючи про ювілейну благодать, яку зможе отримати віруючі, що здійснюють паломництво до базиліки протягом цього періоду.
0: Дикастерія для східних церков поширила повідомлення, в якому зазначає, що під час аудієнції для єпископів Мелхітської греко-католицької церкви, яка нещодавно відбулася у Ватикані, папа Лев XIV згадав про започаткування нового душпастерського проєкту, спрямованого на допомогу особливо

0: Убогим християнським сім'ям у Лівані, Сирії та Іраку. В комюніке пояснюється, що Святіший Отець доручив подбати через згадану дикастерію про те, щоб забезпечити ці громади спеціальними стипендіями, що покриватимуть плату за навчання у школах або університетах для їхніх дітей. Цим жестом батьківської турботи про дітей, підлітків та молодь, а також їхні сім'ї, Папа Лев XIV прагне висловити свою близькість та близькість усієї католицької церкви з віруючими, які зазнали великих випробувань через війни та нестабільність, від яких вже тривалий час страждають ці країни, читаємо в повідомленні.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Ці Ісусові слова, записані у 18 главі Євангелії від Матея, стали натхненням для теми, яку папа Лев XIV обрав для 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, що відзначався в останню неділю вересня. Вона звучить навіть одного з цих дітей. Пропонуємо вашій увазі огляд послання Святішого Отця. З року в рік Всесвітній день мігранта і біженця закликає нас звернути увагу на різні аспекти складного явища міграції, розпочинає свої роздуми Святіший Отець, додаючи, що у цей 112-й день тема навіть одного з цих дітей звертає увагу на дітей, які безпосередньо залучені до досвіду міграції та втечі, на піклування про них та на обітницю Господа, що хто приймає хоча б одного з цих дітей в його ім'я, той його приймає. Діти, пише Святіший Отець, є найбільш уразливою групою світових міграційних потоків. Це конкретні обличчя, унікальні історії, які звертаються до нашого сумління. Щороку мільйони дітей та підлітків змушені залишати свою батьківщину через війни, бідність, насильство, екологічні катастрофи та інші трагедії. І, на жаль, їхня кількість постійно зростає. Економічна, політична та військова відповідальність за цю катастрофу є величезною. Страждання не обмежуються лише переміщенням. Є дуже юні особи, які втратили батьків, братів, сестер та друзів і стали свідками невимовного насильства. Інші, розлучені на тривалий час зі своїми рідними, намагаються воз'єднатися з ними, переживаючи тим часом біль розлуки. Є також неповнолітні, які долають шлях разом із батьками, наражаючись при цьому на екстремальні та травматичні умови. Врешті, не можемо забувати про трагічне становище тих, кого відокремлено від батьків унаслідок репатріації. До цієї вже й так драматичної ситуації, зазначає Святіший Отець, додаються інші трагедії – смерть на міграційних маршрутах, торгівля людьми та експлуатація, вербування неповнолітніх для участі у збройних конфліктах, сексуальне насильство, примусові шлюби та звірства, яких вони зазнали або стали свідками під час подорожі. Їхню гідність зневажають надто багатьма способами, з гіркотою відзначає Лев XIV. І нагадує, що папа Франциск у посланні з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця 2017 року, присвяченому темі «Неповнолітні мігранти, уразливі та позбавлені голосу», наголошував, що вони є тричі беззахисними. Бо є неповнолітніми, бо є чужинцями і є беззахисними, коли з різних причин змушені жити далеко від своєї батьківщини та відокремлені від рідних. Проте серед такої великої темряви не бракує світла, наголошує Святіший Отець. Люди, сім'ї, громадські інституції та церковні громади вирішують не відвертати погляд. Згадаємо про сім'ї, пише він, які відкривають двері своїх домівок, щоби подарувати цим дітям тепло сімейного вогнища, про вихователів у громадах прийняття, про волонтерів та працівників, які щодня на маршрутах і в наших містах присвячують себе зціленню невидимих ран цих дітей. Своїм завзяттям вони свідчать, що любов може перемогти байдужість. Перед обличчям цієї драматичної дійсності, пише Лев XIV, його думки повертаються до слів Ісуса, які глибоко промовляють до сумління кожного. «Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає». Це не питання цифр чи статистики. Євангеліє спонукає нас не рахувати. Навіть одного. Кожна дитина. Кожна людина має безмежну гідність. Вона є образом і подобою Бога. Вона є присутністю Господа. Перед кожним неповнолітнім мігрантом ми покликані здійснити акт людяності та віри. Адже в дитині ми можемо прийняти і зустріти Господа. Цей заклик стає ще нагальнішим у світлі іншого ствердження Господа з Євангелії від Матея. «Я був чужинцем, і ви мене прийняли». На жаль, зазначає Святіший Отець, неповнолітні мігранти набагато легше стають невидимими, оскільки не мають дорослих, які б їх захищали та підтримували. Тому, за його словами, необхідно вживати заходів у країнах походження, щоб усувати можливі причини, що змушують їх втікати,
а також надавати захист і приймати їх у країнах транзиту та прибуття. Голос переміщених неповнолітніх сьогодні підноситься до Бога, так само, як той, що звучить у книзі виходу. «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль його, тому я зійшов рятувати». Бог вислуховує і, щоб визволити, наполегливо звертається до совісті та дій кожного з нас, як це зробив і з Мойсеєм. Ми не можемо, наголошує Лев 14, залишатися байдужими, ані звикати до стількох страждань. Навіть одна єдина з цих дітей, пише він, закликає нас у нашому особистому житті розплющити очі та відкрити серце, щоби глибоко вслухатися в її історію, страхи та мрії, подолавши ту байдужість, яка зводить людську істоту до статистичного показника, що не залучає нас безпосередньо. Це запрошення визнати дитину в її гідності ще до того, як розглядати її як мігранта та захищати її фундаментальні права на життя, на освіту, на такий рівень життя, який дозволить їй повноцінно зростати та розвиватися з фізичної, розумової, духовної, моральної та соціальної точок зору. Навіть одна єдина з цих дітей, пише далі Лев 14, закликає нас у церковному житті перетворити гостинність з абстрактного поняття на сталу душпастирську практику. Ми не можемо обмежуватися тим, щоби делегувати це завдання установам чи асоціаціям, наділеним особливою харизмою. Перед конкретними обличчями, які звертаються до нас у щоденному житті, вся християнська спільнота, наголошує Лев 14, покликана сприймати їх як своїх дітей і наближатися до конкретної історії кожного з них. Необхідно заохочувати християнські громади до інтеграції та визнання біженців і мігрантів повноправними членами церковної родини, впроваджуючи нові освітні та духовні програми, зокрема й індивідуальні, які б виходили за межі логіки суду соціальної допомоги. Зокрема, надзвичайно важливо запобігати самотності, ізоляції та відторгненню, яких також нерідко зазнають діти мігрантів, та сприяти динаміці зустрічей та інтеграції, в якій місцеві підлітки та молоді мігранти зможуть разом укріпитися на шляху взаємної поваги, солідарності та дружби. Навіть одна єдина дитина з-поміж них, пише далі Лев 14, у контексті різних релігій нагадує нам, що вразливість дітей не знає віросповідальних кордонів і об'єднує нас у спільній гуманітарній та духовній відповідальності. Це стає плідним ґрунтом для конкретного міжрелігійного діалогу, де віруючі, черпаючи з власного відчуття трансцендентності, співпрацюють у формуванні мереж захисту. Релігійні спільноти покликані створити простір, де кожну дівчинку та кожного хлопчика поважатимуть і цінуватимуть у їхній культурній ідентичності, запобігаючи ризику радикалізації з боку екстремістських угруповань. Захищати неповнолітнього означає в кінцевому підсумку берегти Божий відбиток, закарбований у ньому. Це був огляд послання Папи Лева 14-го з нагоди 112-го дня мігранта і біженця, який цього року був присвячений темі неповнолітніх мігрантів. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прес-служба Святого Престолу повідомила про нормальний післяопераційний стан папи. У Ватикані відбулася свята меса з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення «Аморіс Летіція». Проповідь, яку приготував Лев XIV, зачитав кардинал Тагле. Через державного секретаря Святого Престолу папа надіслав привітання з нагоди 50-ї річниці освячення Базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У середу 14 жовтня пополудні прес-служба Святого Престолу опублікувала чергове повідомлення про стан здоров'я папи Лева XIV, госпіталізованого в римській лікарні Агостіно Джемеллі, де напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарцероми легені. Сьогодні вранці Святішому Отцеві було проведено аналізи крові та рентген грудної клітки, передбачені після операції, читаємо в повідомленні. Результати підтверджують звичайний післяопераційний перебіг. Показники перебувають у межах норми для даного виду операції. Святіший Отець пройшов респіраторну фізіотерапію та почав ходити по палаті. Він відновив регулярне харчування, процес одужання проходить відповідно до прогнозів. У середу вранці прес-служба Святого Престолу повідомляла, що папа провів спокійну ніч після перенесеної операції.
1: Радість любові, яка проживається у сім'ях, є також радістю церкви. Ці слова, якими папа Франциск розпочав своє післясинодальне апостольське напоумлення «Аморіс Летіція» – радість любові, стали також відправною точкою для проповіді, яку папа Лев XIV приготував на святу месу з нагоди 10-річчя цього документа. У середу 14 жовтня Святіший Отець повинен був очолити євхаристійне богослужіння разом із главами східних католицьких церков та головами єпископських конференцій, яких він запросив до Ватикану на зустріч, щоб обговорити втілення згаданого документа в місцевих церквах. Оскільки напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарциноми легені, то святу месу з його доручення очолив кардинал Антоніо Луїс Тагле, декан колегії кардиналів, який також зачитав проповідь. У світлі першого читання, в якому прозвучав гімн любові з 13 глави послання до коринтян, папа зазначив, що завдяки цим цінностям подружжя за образом Пресвятої Троїці та з допомогою благодаті зростає разом день за днем, дозріваючи кожен у своїй унікальності і водночас втілюючи ту взаємну подібність, яка розвивається завдяки стабільному наміру ділитися та разом будувати все своє життя. Таким чином, справжня радість любові – це повільне злиття, в якому унікальність одного розквітає у дарі завдяки присутності іншого, зазначив папа, нагадуючи, що апостол писав ці слова до громади багатої дарами, наголошуючи, що без любові всі ці отримані таланти – немов мідь бриняча або кимвал звучний. І саме цю любов Аморіс Летіція запрошує покласти в основу сімей. За словами Святішого Отця, справжня любов заохочує навчати молодь, що готується до подружжя, важливості і чеснот, між якими важливе місце займає чистота, як цінна передумова для справжнього зростання в міжособистісній любові. Як підкреслив папа, щодо цього заслуговують похвали різні ініціативи на рівні парафії чи церковних структур, але цього не вистачить, якщо ці програми не будуть випереджені та підтримані вихованням до любові, яке супроводжує все зростання, починаючи з дитинства. І тому домашня любов, конкретна, не позбавлена труднощів, помилок і падінь, і водночас чудово в своїй непередбачливій щоденності, є першою школою почуттів, першим і незамінним набуттям радості любові. Лев XIV заохотив впроваджувати в життя просту та ясну заповідь, яку Ісус залишив нам наприкінці свого земного життя, що записана в Євангелії від Івана. «Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Це потрібно, щоб зростати як церква, що є родиною сімей, у взаємному піклуванні, з якого всі почерпнуть користь». Молодята, що почуватимуться підбадьореними на початку свого шляху, батьки, що отримають допомогу в подоланні викликів, літні люди, що побачать цінування своєї ролі свідків мудрості та чеснот. Тут знайде підтримку та натхнення навіть той, хто є найбільш уразливим або переживає складні ситуації та кризові моменти, оточений любов'ю та захищений від осуду й упереджень. Пам'ятаймо, якою б пораненою не була сім'я, вона завжди може зростати, починаючи з любові, закликає папа, цитуючи підсумковий звіт 14-ї асамблеї Синоду єпископів, що була присвячена сім'ї. За словами Святішого Отця, саме в цій любові, фундаментальній для життя та співіснування, кореняться також цінності відкритості до життя і пошани до життя, від зачаття до природної смерті. Без міцних сімей, відкритих на дар дітей, які дбають про їхнє виховання та розвиток, світ не має майбутнього, підкреслив Лев XIV. Далі кардинал Тагле сказав, що має честь очолювати це богослужіння зі спеціальним мандатом від Святішого Отця Лева XIV, яким є прилюдно виявити церковне сопричастя, яке він надав блаженнішому Павлу III, Ноні, багдадському патріархові, главі Халдейської католицької церкви. Він підкреслив, що дар сопричастя не є формальністю, а давня традиція, яка закріплює єдність у вірі та любові патріаршої церкви із римською катедрою.
2: Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна папа Лев XIV надіслав привітання та апостольське благословення з нагоди відкриття ювілейного року, з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Послання було прочитано під час святої меси в базиліці в понеділок 12 жовтня, якою розпочався цей особливий період благодаті. Під час богослужіння також було піднесено особливе молитовне прохання за здоров'я Святішого Отця. У посланні, адресованому кардиналові Карлосу Агіарові Ретесу, архієпископові Мехіко та примасові Мексики, а також іншим єпископам, священникам та мирянам, які брали участь у церемонії, висловлено заохочення приєднатися до подяки з нагоди ювілею освячення базиліки. Вірні також запрошені відзначати цей ювілей, духовно з'єднавшись із Марією, матір'ю істинного Бога, завдяки якому ми живемо, з вдячністю та надією, пам'ятаючи, що християнські корені тісно переплетені з історією цієї країни. У зверненні також заохочується продовжувати зміцнювати євангелізаційну місію, щоб світло Божого Слова, святі таїнства і молитовна підтримка досягли всіх, і щоб ніколи не бракувало милосердної та братерської допомоги тим, хто її найбільше потребує. У тексті зазначається, що Лев XIV випрошує материнського заступництва Пресвятої Діви Гвадалупської над усіма присутніми, а також від щирого серця уділяє апостольське благословення. Гвадалупський ювілейний рік був проголошений папою Левом XIV через апостольську пенітенціарію з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Святої Марії Гвадалупської та перенесення святого образу Діви Гвадалупської, що відбулося 12 жовтня 1976 року. 12 жовтня також виповнюється 131-ша річниця коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Проповідуючи під час святої меси, кардинал Агіар наголосив: «У нас є мати, яка піклується про нас та вислуховує наші молитви. Сьогодні ми тут, і тому з повним довір'ям звертаємося до неї. І так ми можемо вповні здійснити наше покликання, якщо покладатимемося на допомогу Святого Духа та Марії з Гвадалупи, яка саме для цього прийшла до нашої батьківщини». Він звернувся з молитвою до Пресвятої Діви Марії, прохаючи про ювілейну благодать, яку зможе отримати віруючі, що здійснюють паломництво до базиліки протягом цього періоду.
1: Дикастерія для східних церков поширила повідомлення, в якому зазначає, що під час аудієнції для єпископів Мелхітської греко-католицької церкви, яка нещодавно відбулася у Ватикані, папа Лев XIV згадав про започаткування нового душпастирського проєкту, спрямованого на допомогу особливо вбогим християнським сім'ям у Лівані, Сирії та Іраку. В комюніке пояснюється, що Святіший Отець доручив подбати через згадану дикастерію про те, щоб забезпечити ці громади спеціальними стипендіями, що покривати матимуть плату за навчання у школах або університетах для їхніх дітей. Цим жестом батьківської турботи про дітей, підлітків та молодь, а також їхні сім'ї, папа Лев XIV прагне висловити свою близькість та близькість усієї католицької церкви з віруючими, які зазнали великих випробувань через війни та нестабільність, від яких вже тривалий час страждають ці країни, читаємо в повідомленні.
0: це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Ці Ісусові слова, записані у 18-й главі Євангелії від Матея, стали натхненням для теми, яку папа Лев XIV обрав для 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, що відзначався в останню неділю вересня. Вона звучить навіть одного з цих дітей. Пропонуємо вашій увазі огляд послання Святішого Отця. З року в рік Всесвітній день мігранта і біженця закликає нас звернути увагу на різні аспекти складного явища міграції. Розпочинає свої роздуми Святіший Отець, додаючи, що у цей 112-й день тема навіть одного з цих дітей звертає увагу на дітей, які безпосередньо залучені до досвіду міграції та втечі, на піклування про них та на обітницю Господа, що хто приймає хоча б одного з цих дітей в його ім'я, той його приймає. Діти, пише Святіший Отець, є найбільш уразливою групою світових міграційних потоків. Це конкретні обличчя, унікальні історії, які звертаються до нашого сумління. Щороку мільйони дітей та підлітків змушені залишати свою батьківщину через війни, бідність, насильство, екологічні катастрофи та інші трагедії. І, на жаль, їхня кількість постійно зростає. Економічна, політична та військова відповідальність за цю катастрофу є величезною. Страждання не обмежуються лише переміщенням. Є дуже юні особи, які втратили батьків, братів, сестер та друзів і стали свідками невимовного насильства. Інші, розлучені на тривалий час зі своїми рідними, намагаються воз'єднатися з ними, переживаючи тим часом біль розлуки. Є також неповнолітні, які долають шлях разом із батьками, наражаючись при цьому на екстремальні та травматичні умови. Врешті, не можемо забувати про трагічне становище тих, кого відокремлено від батьків унаслідок репатріації. До цієї вже й так драматичної ситуації, зазначає Святіший Отець, додаються інші трагедії – смерть на міграційних маршрутах, торгівля людьми та експлуатація, вербування неповнолітніх для участі у збройних конфліктах, сексуальне насильство, примусові шлюби та звірства, яких вони зазнали або стали свідками під час подорожі. Їхню гідність зневажають надто багатьма способами, з гіркотою відзначає Лев XIV. І нагадує, що папа Франциск у посланні з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця 2017 року, присвяченому темі «Неповнолітні мігранти, уразливі та позбавлені голосу», наголошував, що вони є тричі беззахисними. Бо є неповнолітніми, бо є чужинцями і є беззахисними, коли з різних причин змушені жити далеко від своєї батьківщини та відокремлені від рідних. Проте серед такої великої темряви не бракує світла, наголошує Святіший Отець. Люди, сім'ї, громадські інституції та церковні громади вирішують не відвертати погляд. Згадаємо про сім'ї, пише він, які відкривають двері своїх домівок, щоби подарувати цим дітям тепло сімейного вогнища, про вихователів у громадах прийняття, про волонтерів та працівників, які щодня на маршрутах і в наших містах присвячують себе зціленню невидимих ран цих дітей. Своїм завзяттям вони свідчать, що любов може перемогти байдужість. Перед обличчям цієї драматичної дійсності, пише Лев XIV, його думки повертаються до слів Ісуса, які глибоко промовляють до сумління кожного. «Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає». Це не питання цифр чи статистики. Євангеліє спонукає нас не рахувати. Навіть одного. Кожна дитина. Кожна людина має безмежну гідність. Вона є образом і подобою Бога. Вона є присутністю Господа. Перед кожним неповнолітнім мігрантом ми покликані здійснити акт людяності та віри. Адже в дитині ми можемо прийняти і зустріти Господа. Цей заклик стає ще нагальнішим у світлі іншого ствердження Господа з Євангелії від Матея. «Я був чужинцем, і ви мене прийняли». На жаль,

і чую голосіння, що його спричиняють до глядачі. О, я знаю біль його, тому я зійшов рятувати. Бог вислуховує, і щоб визволити, наполегливо звертається до совісті та дій кожного з нас, як це зробив і з Мойсеєм. Ми не можемо, наголошує Лев 14, залишатися байдужими, ані звикати до стількох страждань. Навіть одна єдина з цих дітей, пише він, закликає нас у нашому особистому житті розплющити очі та відкрити серце, щоби глибоко вслухатися в її історію, страхи та мрії, подолавши ту байдужість, яка зводить людську істоту до статистичного показника, що не залучає нас безпосередньо. Це запрошення визнати дитину в її гідності ще до того, як розглядати її як мігранта та захищати її фундаментальні права. На життя, на освіту, на такий рівень життя, який дозволить їй повноцінно зростати та розвиватися з фізичної, розумової, духовної, моральної та соціальної точок зору. Навіть одна єдина з цих дітей, пише далі Лев 14, закликає нас у церковному житті перетворити гостинність з абстрактного поняття на сталу душпастирську практику. Ми не можемо обмежуватися тим, щоби делегувати це завдання установам чи асоціаціям, наділеним особливою харизмою. Перед конкретними обличчями, які звертаються до нас у щоденному житті, вся християнська спільнота, наголошує Лев 14, покликана сприймати їх як своїх дітей і наближатися до конкретної історії кожного з них. Необхідно заохочувати християнські громади до інтеграції та визнання біженців і мігрантів повноправними членами церковної родини, впроваджуючи нові освітні та духовні програми, зокрема й індивідуальні, які б виходили за межі логіки суду соціальної допомоги. Зокрема, надзвичайно важливо запобігати самотності, ізоляції та відторгненню, яких також нерідко зазнають діти мігрантів, та сприяти динаміці зустрічей та інтеграції, в якій місцеві підлітки та молоді мігранти зможуть разом укріпитися на шляху взаємної поваги, солідарності та дружби. Навіть одна єдина дитина з-поміж них, пише далі Лев 14, у контексті різних релігій нагадує нам, що вразливість дітей не знає віросповідальних кордонів і об'єднує нас у спільній гуманітарній та духовній відповідальності. Це стає плідним ґрунтом для конкретного міжрелігійного діалогу, де віруючі, черпаючи з власного відчуття трансцендентності, співпрацюють у формуванні мереж захисту. Релігійні спільноти покликані створити простір, де кожну дівчинку та кожного хлопчика поважатимуть і цінуватимуть у їхній культурній ідентичності, запобігаючи ризику радикалізації з боку екстремістських угруповань. Захищати неповнолітнього означає в кінцевому підсумку берегти Божий відбиток, закарбований у ньому. Це був огляд послання Папи Лева 14-го з нагоди 112-го дня мігранта і біженця, який цього року був присвячений темі неповнолітніх мігрантів. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прес-служба Святого Престолу повідомила, що післяопераційний період в Папи минає без ускладнень. Лев XIV звернувся з подячним листом до учасників зустрічі, присвяченої 10-річчю апостольського напоумлення «Аморіс Летіція». На брифінгу в прес-центрі Святого Престолу обговорили заходи, які були проведені з нагоди 10-ї річниці документа «Аморіс Летіція». Апостольська столиця видала роз'яснення щодо лицарських орденів. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Післяопераційний період в Папи проходить добре, про це повідомила прес-служба Святого Престолу у четвер, 15 жовтня, пополудні. Сьогодні вранці Святіший Отець пройшов планові обстеження, результати яких відповідають нормі, читаємо в заяві. Результати рентгену грудної клітки засвідчили успішне відновлення оперованої легені. Папа самостійно виконував повсякденні справи. Сеанс фізіотерапії передбачав виконання повного комплексу рухових вправ. Загалом післяопераційний період проходить нормально. Нагадуємо, що папа Лев XIV госпіталізований в римській лікарні Агостіно Джемеллі, де у вівторок 13 жовтня йому зробили операцію з видалення аденокарциноми легені.
1: Я щиро дякую вам за ваші молитви та за роботу, яку ви разом виконали. Ваш обмін досвідом та уважне слухання є справді даром для всієї церкви, пише папа Лев XIV, звертаючись до дорогих співбратів у єпископстві, дорогих сімей, які від 7 до 14 жовтня брали участь у зустрічі у Ватикані, яку він скликав з нагоди 10-річчя після синодального апостольського напоумлення папи Франциска «Аморіс Летіція». Святіший Отець, який у вівторок 13 жовтня був прооперований, а тому не міг особисто взяти участь у заключній частині зустрічі, через лист склав свою особливу вдячність сім'ям, які розповіли про свої радощі, труднощі та надії, а також главам східних католицьких церков та головам єпископських конференцій за підготовку та час, який вони присвятили цій зустрічі. Наступник святого Петра запевнив, що ознайомиться з результатами їхньої праці й обговорень, та в належний час поділиться своїми роздумами. А поки що, пише він, закликає вас почати ділитися з вашими єпископськими конференціями та дієцезіями тим, що ви пережили й отримали, та й надалі звіщати Євангеліє разом із сім'ями, черпаючи з багатства Аморіс Летіція. Підсумовуючи, Лев XIV висловив свої особливі сподівання на те, що сім'ї завжди будуть активними учасниками життя та місії місцевих церков, допомагаючи розпізнавати шлях які стоять перед ними. Повертаючись додому, будь ласка, запевніть усіх у своїх спільнотах у моїй духовній близькості та підтримці, пише папа, віряючи кожного під опіку святої родини з Назарету та просячи молитися за нього, як і він молиться за них. Нові відповіді на нові запитання. Погляд церкви є чітким та уважним до змін, що відбуваються у сфері стосунків та подружнього покликання. Разом у світі, що змінюється. Це один із заголовків, що відобразяться у підсумковому документі зустрічі під назвою «Через 10 років після Аморіс Летіція. Звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні», що відбувалася у Ватикані з 7 по 14 жовтня. Висновки цієї зустрічі були оприлюднені під час брифінгу, що відбувся ввечері 14 жовтня у прес-центрі Святого Престолу. Серед доповідачів під час брифінгу виступив отець Джакомо Коста, консультант Генерального секретаріату Синоду, який описав атмосферу обговорень та днів, що минули у духовній близькості до Святішого Отця після операції з видалення аденокарциноми легені, що мала місце 13 жовтня. Учасники зустрічі передали папі Левові XIV послання, на яке він відповів власним текстом. «Я ознайомлюся з результатами вашої роботи та ваших дискусій, ілюзій і в належний час поділюся своїми роздумами, написав він. Доповідачі відзначили проведену роботу як інтенсивну, але конструктивну, особливо завдяки обміну думками між представниками різних світоглядів. Серед розглянутих тем були, зокрема, такі, як важливість надання духовної та практичної допомоги в ситуаціях домашнього насильства та зловживань. Така підтримка має бути своєчасною та приділяти особливу увагу захисту дітей та вразливих осіб. Також було наголошено на необхідності зменшення таврування, яке може супроводжувати рішення звернутися по допомогу в скрутні моменти. Під час роботи були представлені приклади спільнот, які є будівничими миру, зокрема через прийняття мігрантів. Як зауважив отець Коста, залученість сімей не повинна обмежуватися найближчими стосунками, а має поширюватися також на політичну, економічну та соціальну сфери. Також ішлося про їхню участь у формуванні священиків. Остання частина зустрічі була присвячена презентації підсумкового звіту, після чого відбулося обговорення спочатку в групах, а потім на пленарному засіданні. Текст було визнано таким, що точно відображає хід дискусій, хоча й з деякими конструктивними зауваженнями, спрямованими на те, щоб ще більше підкреслити його місійний вимір. Завершив роботу кардинал Кевін Джозеф Фарел, префект дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та життя, зачитавши послання папи Лева XIV. Разом у світі, що змінюється, та молодь і відкриття покликання до подружжя. Представляючи ключові теми підсумкового звіту про зустріч, один із доповідачів пояснив, що робота розпочалася зі слухання, а завершилася спільним опрацюванням розглянутих питань. Серед найочевидніших елементів збігу поглядів – це прискорення змін, які протягом останніх 10 років торкнулися сімей, шлюбу та пов'язаних із ним звичаїв у всіх країнах. Серед тем, які було розглянуто, стала вразливість – фундаментальне поняття апостольського напоумлення «Аморіс Летіція», а також сфера роздумів, що стосувалася соціальних і економічних змін та їхнього впливу на сім'ї. Робота розвивалася в усвідомленні того, що церква покликана відповідати на зміни та людські виклики, зокрема у сфері подружнього та статевого життя. Це ясний погляд на реальність, яка хоч і переживає випробування сучасними перетвореннями, залишається наповненою надією. У ході роботи було визнано необхідність сприяти зближенню та взаємному навчанню між сім'ями та церквою, реаліями, які, як було зазначено, схожі між собою. Завдання душпастерів полягає не в тому, щоб насамперед судити сім'ї, а в тому, щоб їх вислухати. Кардинал Луїс Кабрера, архієпископ Гвіякіля, виділив 4 характеристики сімейних осередків – молитва, спілкування, формування та місія. Головною темою є супровід, який слід заохочувати не лише в тих контекстах, де кожен працює особисто, а й для блага всієї церкви.
0: Окрім власних лицарських орденів, серед яких Найвищий орден Христа, Орден Золотої Шпори, Орден Пія IX, Орден Святого Григорія Великого та Орден Святого Сильвестра Папи, Святий Престол визнає та надає покровительство лише суверенному Мальтійському лицарському ордену і лицарському ордену Святого Гробу Господнього в Єрусалимі та не має наміру вносити зміни щодо цього. Повідомлення про це в суботу 10 жовтня оприлюднив Державний секретаріат Святого Престолу, відповідаючи на запити щодо позиції стосовно лицарських орденів, присвячених святим або таких, що мають назви сакрального характеру. З огляду на численність таких звернень, Апостольська столиця вважає за доцільне наголосити на тому, що вже публікувалося в минулому. Усі інші лицарські ордени, як новостворені, так і ті, що похідні від середньовічних, не визнаються Святим Престолом, оскільки він не може гарантувати їхню історичну та юридичну легітимність, їхні цілі та організаційні структури, читаємо в заяві, поширеній через Ватиканську прес-службу. З метою уникнути можливих непорозумінь, у тому числі через незаконне видавання документів та неправомірне використання священних місць, а також щоб запобігти подальшим зловживанням, які можуть завдати шкоди багатьом людям, що діють у добрій вірі, Святий Престол підтверджує, що не надає жодної цінності лицарським дипломам та відповідним відзнакам, виданим невизнаними об'єднаннями. У цьому контексті апостольська столиця не вважає доречним використання церков та каплиць для так званих церемоній посвячення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Від 7 до 14 жовтня у Римі відбувалася зустріч «10 років Аморіс Летіція» – «Звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні», яка зібрала представників єпископських конференцій з усього світу. Участь у події взяв голова конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні – ординарій Луцький, єпископ Віталій Скомаровський. В інтерв'ю для ватиканських медіа владика поділився роздумами про те, який досвід українських родин у часі війни є цінним для Вселенської церкви, як суспільству зберігати мудрість та взаєморозуміння в умовах інформаційних атак. А також розповів про молитву біля гробниці святого Івана Павла ІІ за мир в Україні та одужання Святішого Отця. Ваше Преосвященство, як очільник конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні, цими днями ви перебували у Римі на зустрічі, присвяченій 10-й річниці Аморіс Летіція. Яким

0: залишився в Україні. Дружина з дітьми виїхала від війни в іншу країну, або чоловіки на фронті. Ми бачимо, що це впливає на подружнє життя, в тому сенсі, що трудність велика, що як цю родину зберегти в сьогоднішньому світі, коли сама родина, вона цінність її ставиться під питання, взагалі існування родини, то сім'ям дуже тяжко цю цілісність зберігати. Але церква, власне, хоче послужити родині, да, служити, щоб цю єдність якось берегти. Тому це одна справа. Потім ці труднощі, які пов'язані з війною, з тими стражданнями, які переживають люди, втрата своїх близьких, втрата майна, коли родини змушені втікати від війни, переселятися, починати якби життя знову з нуля. Це дуже важко. І можемо теж поділитися тими силами, які дає віра, що це все-таки є сила, яка дозволяє людям почати життя знову, на новому місці, в нових обставинах, не втрачати надії, надіятися на Бога, навіть в таких дуже драматичних і дуже тяжких ситуаціях. Ми маємо цей досвід, тому що ми працюємо з жінками, які втратили своїх чоловіків, з дітьми, які втратили батьків, з людьми, які втратили свої домівки. І ми бачимо, що вони черпають силу і можуть подолати всі ці труднощі.
1: А що особисто вам дала ця зустріч?
0: Це відкриття церкви у всьому світі, тому що там представлені всі конференції єпископів з цілого світу. Мені дуже зацікаво слухати досвід і єпископів, і світських людей, родин з інших країн. З одного боку, вони мають теж багато чого, що ми можемо повчитися, а з другого – це відкриття того, що все-таки зараз ми живемо в часі, коли всі проблеми, які переживає теж і родина, є такими спільними проблемами.
1: Якщо говорити про безпекову ситуацію в Україні, протягом останнього часу посилилися обстріли Києва, Харкова, Одеси та інших міст. Особливо інтенсивними стали атаки дронів. Якою є ситуація в Луцьку, де розташована ваша резиденція як ординарія?
0: Обстріли є так само, як по всій Україні. Звичайно, інтенсивність, напевно, вона менша, але від цього нам не легше, та правда, що бо обстріли є, люди бояться і за своє життя, особливо за життя своїх дітей, перерви в праці, знищене майно, загиблі теж. Але ми це переживаємо вже п'ятий рік. Тому це якби це є страждання, є біль. Але це біль, яку ми навчилися в якійсь мірі теж переносити, носити.
1: Попереду зима, яка через пошкоджену енергетичну інфраструктуру, напевно, буде ще важчою за минулу. Як ваша дієцезія допомагає або планує допомагати мешканцям готуватись до зими або ж долати цей складний час зимового періоду?
0: І є надія, що ми і цю зиму переживемо, так і всі інші, тому що це вже не перша зима. Тому деякі речі ми навчилися робити в попередні роки. Ясно, що ворог буде робити те, що він може. І він завжди робив все, що він міг робити. І, можливо, і ця зима буде теж нелегкою, але ми вистояли ті зими. Я маю надію, що з Божою допомогою, з допомогою теж людей, які не припиняють нам допомагати і моляться за нас, допомагають в різний спосіб.
1: Часом окремі події у медіа викликають напругу та гострі дискусії між українцями і поляками. Попри те, що досить велику частину допомоги і підтримки ми отримаємо, власне, від цього нашого сусіда. Як, на вашу думку, зберігати розсудливість та взаєморозуміння у таких ситуаціях?
0: Конфлікти чи сучасні війни, вони не є лише на полі бою. Навіть, мені здається, можна тут навіть поставити питання, де важливіше це поле бою. Чи воно дійсно там, де стріляють гармати і так далі, чи в інших якихось середовищах, в тому числі я маю на увазі мас-медійні. Тому те, що відбувається і в суспільстві, і в мас-медіях, це не лише просто натуральний якийсь хід речей, але це може бути вплив різних сил, які прагнуть розбурхати якісь певні проблеми, створити якийсь певний конфлікт. Так, гаряча війна, вона є, наші захисники тримають оборону, борються, але теж ворог намагається всякий спосіб, причому такий невидимий спосіб. Але наша праця, на мою думку, полягає на постійній праці. Кожного дня те, що ми можемо

0: назвати так, як проголошення Євангелія. Проголошення Євангелія – любові, прощення, розуміння, прийняття інших людей. Християнин, він не може з цих людей зробити якусь масу, яка там відповідальна за то, чи все, і так далі. Християнин, так як і Бог, дивиться на кожного, як на особистість. Та, і тому не може судити про іншу людину за кольором шкіри, чи там мови, яку він не вживає, чи там місце він живе. Те, що ми отримуємо від Бога прощення, і теж прагнемо цим прощенням ділитися з іншими. І ця сила, сила любові Божої, вона набагато сильніша за ті всі деструктивні сили.
1: Вже після нашої основної розмови єпископ Віталій молився біля гробниці святого Івана Павла II у базиліці святого Петра. Ми скористалися нагодою запитати владику про наміри цієї молитви та про молитовну підтримку святішого отця Лева XIV, який відновлює сили після операції.
2: Я сьогодні відправив службу Божу при гробі Івана Павла II, просячи його заступництва за нашу країну, про дар миру. Цікаво, що сьогодні перед Євангелієм версет, на тему якого була проповідь, є ці слова «Христос – дорога, правда і життя», а це гасло паломництва святого Івана Павла II в Україну в 2001 році. Він був в нашій країні, він знає наших людей, він дуже любить Україну, і тому через його заступництво просив, щоб він допоміг нам осягнути мир. Зараз була операція святішого отця Левана XIV, і, будучи тут в Римі, ми теж разом з іншими єпископами з цілого світу молилися про його здоров'я. Знаю, що в Україні ми теж пам'ятаємо про нього. В наших молитвах кожну святу літургію ми молимося за нього, молимося про дар здоров'я і скорішого повернення до своїх обов'язків як пастиря.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прес-служба Святого Престолу повідомила, що післяопераційний період в Папи минає без ускладнень. Лев XIV звернувся з подячним листом до учасників зустрічі, присвяченої 10-річчю апостольського напоумлення «Аморіс Летіція». На брифінгу в прес-центрі Святого Престолу обговорили заходи, які були проведені з нагоди 10-ї річниці документа «Аморіс Летіція». Апостольська столиця видала роз'яснення щодо лицарських орденів. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Післяопераційний період в Папи проходить добре. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу у четвер, 15 жовтня, пополудні. Сьогодні вранці Святіший Отець пройшов планові обстеження, результати яких відповідають нормі, читаємо в заяві. Результати рентгену грудної клітки засвідчили успішне відновлення оперованої легені. Папа самостійно виконував повсякденні справи. Сеанс фізіотерапії передбачав виконання повного комплексу рухових вправ. Загалом післяопераційний період проходить нормально. Нагадуємо, що папа Лев XIV госпіталізований в римській лікарні Агостіно Джемеллі, де у вівторок 13 жовтня йому зробили операцію з видалення аденокарциноми легені.
1: Я щиро дякую вам за ваші молитви та за роботу, яку ви разом виконали. Ваш обмін досвідом та уважне слухання є справді даром для всієї церкви, пише папа Лев XIV, звертаючись до дорогих співбратів у єпископстві, дорогих сімей, які від 7 до 14 жовтня брали участь у зустрічі у Ватикані, яку він скликав з нагоди 10-річчя після синодального апостольського напоумлення папи Франциска «Аморіс Летіція». Святіший Отець, який у вівторок 13 жовтня був прооперований, а тому не міг особисто взяти участь у заключній частині зустрічі, через лист склав свою особливу вдячність сім'ям, які розповіли про свої радощі, труднощі та надії, а також главам східних католицьких церков та головам єпископських конференцій за підготовку та час, який вони присвятили цій зустрічі. Наступник святого Петра запевнив, що ознайомиться з результатами їхньої праці й обговорень, та в належний час поділиться своїми роздумами. А поки що, пише він, закликає вас почати ділитися з вашими єпископськими конференціями та дієцезіями тим, що ви пережили й отримали, та й надалі звіщати Євангеліє разом із сім'ями, черпаючи з багатства Аморіс Летіція. Підсумовуючи, Лев XIV висловив свої особливі сподівання на те, що сім'ї завжди будуть активними учасниками життя та місії місцевих церков, допомагаючи розпізнавати шляхи, які стоять перед ними. Повертаючись додому, будь ласка, запевніть усіх у своїх спільнотах у моїй духовній близькості та підтримці, пише папа, віряючи кожного під опіку святої родини з Назарету та просячи молитися за нього, як і він молиться за них. Нові відповіді на нові запитання. Погляд церкви є чітким та уважним до змін, що відбуваються у сфері стосунків та подружнього покликання. Разом у світі, що змінюється. Це один із заголовків, що відобразяться у підсумковому документі зустрічі під назвою «Через 10 років після Аморіс Летіція. Звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні», що відбувалося у Ватикані з 7 по 14 жовтня. Висновки цієї зустрічі були оприлюднені під час брифінгу, що відбувся ввечері 14 жовтня у прес-центрі Святого Престолу. Серед доповідачів під час брифінгу виступив отець Джакомо Коста, консультант Генерального секретаріату Синоду, який описав атмосферу обговорень та днів, що минули у духовній близькості до Святішого Отця після операції з видалення аденокарциноми легені, що мала місце 13 жовтня. Учасники зустрічі передали папі Левові XIV послання, на яке він відповів власним текстом. «Я ознайомлюся з результатами вашої роботи та ваших дискусій, емоцій і в належний час поділюся своїми роздумами, написав він. Доповідачі відзначили проведену роботу як інтенсивну, але конструктивну, особливо завдяки обміну думками між представниками різних світоглядів. Серед розглянутих тем були, зокрема, такі, як важливість надання духовної та практичної допомоги в ситуаціях домашнього насильства та зловживань. Така підтримка має бути своєчасною та приділяти особливу увагу захисту дітей та вразливих осіб. Також було наголошено на необхідності зменшення таврування, яке може супроводжувати рішення звернутися по допомогу в скрутні моменти. Під час роботи були представлені приклади спільнот, які є будівничими миру, зокрема через прийняття мігрантів. Як зауважив отець Коста, залученість сімей не повинна обмежуватися найближчими стосунками, а має поширюватися також на політичну, економічну та соціальну сфери. Також йшлося про їхню участь у формуванні священиків. Остання частина зустрічі була присвячена презентації підсумкового звіту, після чого відбулося обговорення спочатку в групах, а потім на пленарному засіданні. Текст було визнано таким, що точно відображає хід дискусій, хоча й з деякими конструктивними зауваженнями, спрямованими на те, щоб ще більше підкреслити його місійний вимір. Завершив роботу кардинал Кевін Джозеф Фарел, префект дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та життя, зачитавши послання папи Лева XIV. Разом у світі, що змінюється, та молодь і відкриття покликання до подружжя. Представляючи ключові теми підсумкового звіту про зустріч, один із доповідачів пояснив, що робота розпочалася зі слухання, а завершилася спільним опрацюванням розглянутих питань. Серед найочевидніших елементів збігу поглядів – це прискорення змін, які протягом останніх 10 років торкнулися сімей, шлюбу та пов'язаних із ним звичаїв у всіх країнах. Серед тем, які було розглянуто, стала вразливість – фундаментальне поняття апостольського напоумлення «Аморіс Летіція», а також сфера роздумів, що стосувалася соціальних і економічних змін та їхнього впливу на сім'ї. Робота розвивалася в усвідомленні того, що церква покликана відповідати на зміни та людські виклики, зокрема у сфері подружнього та статевого життя. Це ясний погляд на реальність, яка хоч і переживає випробування сучасними перетвореннями, залишається наповненою надією. У ході роботи було визнано необхідність сприяти зближенню та взаємному навчанню між сім'ями та церквою, реаліями, які, як було зазначено, схожі між собою. Завдання душпастерів полягає не в тому, щоб насамперед судити сім'ї, а в тому, щоб їх вислухати. Кардинал Луїс Кабрера, архієпископ Гвіякіля, виділив 4 характеристики сімейних осередків – молитва, спілкування, формування та місія. Головною темою є супровід, який слід заохочувати не лише в тих контекстах, де кожен працює особисто, а й для блага всієї церкви.
0: Окрім власних лицарських орденів, серед яких найвищий орден Христа, орден Золотої Шпори, орден Пія IX, орден Святого Григорія Великого та орден Святого Сильвестра Папи, Святий Престол визнає та надає покровительство лише суверенному Мальтійському лицарському ордену і лицарському ордену Святого Гробу Господнього в Єрусалимі та не має наміру вносити зміни щодо цього. Повідомлення про це в суботу 10 жовтня оприлюднив Державний секретаріат Святого Престолу, відповідаючи на запити щодо позиції стосовно лицарських орденів, присвячених святим або таких, що мають назви сакрального характеру. З огляду на численність таких звернень, Апостольська столиця вважає за доцільне наголосити на тому, що вже публікувалося у минулому. Усі інші лицарські ордени, як новостворені, так і ті, що похідні від середньовічних, не визнаються Святим Престолом, оскільки він не може гарантувати їхню історичну та юридичну легітимність, їхні цілі та організаційні структури, читаємо в заяві, поширеній через Ватиканську прес-службу. З метою уникнути можливих непорозумінь, у тому числі через незаконне видавання документів та неправомірне використання священних місць, а також щоб запобігти подальшим зловживанням, які можуть завдати шкоди багатьом людям, що діють у добрій вірі, Святий Престол підтверджує, що не надає жодної цінності лицарським дипломам та відповідним відзнакам, виданим невизнаними об'єднаннями. У цьому контексті апостольська столиця не вважає доречним використання церков та каплиць для так званих церемоній посвячення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Від 7 до 14 жовтня у Римі відбувалася зустріч «10 років Аморіс Летіція» – «Звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні», яка зібрала представників єпископських конференцій з усього світу. Участь у події взяв голова конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні – ординарій Луцький, єпископ Віталій Скомаровський. В інтерв'ю для ватиканських медіа владика поділився роздумами про те, який досвід українських родин у часі війни є цінним для Вселенської церкви, як суспільству зберігати мудрість та взаєморозуміння в умовах інформаційних атак. А також розповів про молитву біля гробниці святого Івана Павла ІІ за мир в Україні та одужання Святішого Отця. Ваше Преосвященство, як очільник конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні, цими днями ви перебували у Римі на зустрічі, присвяченій 10-й річниці Аморіс Летіція. Яким досвідом могли би поділитися у цьому ключі українські сім'ї?
3: По-перше, звертаю увагу, що це 10 років пройшло, але чуваю от на цій зустрічі, що актуальність навіть вона, мабуть, більша. Тому що ті загрози, труднощі, переживання, які мають родини на цілому світі, за цих 10 років, напевно, стали ще більшими і з'явилися зовсім нові. Ми можемо поділитися насамперед, перше, тими труднощами, які переживають наші родини, тому що у нас багато родин тепер змушені жити в різних місцях, тобто там чоловік залишився в Україні, дружина з дітьми виїхала від війни в іншу країну, або чоловіки на фронті. Ми бачимо, що це впливає на подружнє життя, в тому сенсі, що трудність велика, що як цю родину зберегти. В сьогоднішньому світі, коли сама родина, вона цінність її ставиться під питання, взагалі існування родини, то сім'ям дуже тяжко цю цілісність зберігати. Але церква, власне, хоче послужити родині, да, служити, щоб цю єдність якось берегти. Тому це одна справа. Потім ці труднощі, які пов'язані з війною, з тими стражданнями, які переживають люди, втрата своїх близьких, втрата майна, коли родини змушені втікати від війни, переселятися, починати якби життя знову з нуля. Це дуже важко. І можемо теж поділитися тими силами, які дає віра, що це все-таки є сила, яка дозволяє людям почати життя знову, на новому місці, в нових обставинах, не втрачати надії, надіятися на Бога, навіть в таких дуже драматичних і дуже тяжких ситуаціях. Ми маємо цей досвід, тому що ми працюємо з жінками, які втратили своїх чоловіків, з дітьми, які втратили батьків, з людьми, які втратили свої домівки. І ми бачимо, що вони черпають силу і можуть подолати всі ці труднощі.
2: А що особисто вам дала ця зустріч?
3: Це відкриття церкви у всьому світі, тому що там представлені всі конференції єпископів з цілого світу. Мені дуже зацікаво слухати досвід і єпископів, і світських людей, родин з інших країн. З одного боку, вони мають теж багато чого, що ми можемо повчитися, а з другого – це відкриття того, що все-таки зараз ми живемо в часі, коли всі проблеми, які переживає теж і родина, є такими спільними проблемами.
2: Якщо говорити про безпекову ситуацію в Україні, протягом останнього часу посилилися обстріли Києва, Харкова, Одеси та інших міст. Особливо інтенсивними стали атаки дронів. Якою є ситуація в Луцьку, де розташована ваша резиденція як ординарія?
3: Обстріли є так само, як по всій Україні. Звичайно, інтенсивність, напевно, вона менша, але від цього нам не легше, та правда, бо обстріли є, люди бояться і за своє життя, особливо за життя своїх дітей, перерви в праці, знищене майно, загиблі теж. Але ми це переживаємо вже п'ятий рік. Тому це є страждання, є біль. Але це біль, яку ми навчилися в якійсь мірі теж переносити, носити.
2: Попереду зима, яка через пошкоджену енергетичну інфраструктуру, напевно, буде ще важчою за минулу. Як ваша дієцезія допомагає або планує допомагати мешканцям готуватись до зими або ж долати цей складний час зимового періоду?
3: Є надія, що ми і цю зиму переживемо, так і всі інші, тому що це вже не перша зима. Тому деякі речі ми навчилися робити в попередні роки. Ясно, що ворог буде робити те, що він може. І він завжди робив все, що він міг робити. І, можливо, і ця зима буде теж нелегкою, але ми вистояли ті зими. Я маю надію, що з Божою допомогою, з допомогою теж людей, які не припиняють нам допомагати і моляться за нас, допомагають в різний спосіб.
2: Часом окремі події у медіа викликають напругу та гострі дискусії між українцями і поляками. Попри те, що досить велику частину допомоги і підтримки ми отримаємо, власне, від цього нашого сусіда. Як, на вашу думку, зберігати розсудливість та взаєморозуміння у таких ситуаціях?
3: Конфлікти чи сучасні війни, вони не є лише на полі бою. Навіть, мені здається, можна тут навіть поставити питання, де важливіше це поле бою. Чи воно дійсно там, де стріляють гармати і так далі, чи в інших якихось середовищах, в тому числі я маю на увазі масмедійні. Тому те, що відбувається і в суспільстві, і в масмедіях, це не лише просто натуральний якийсь хід речей, але це може бути вплив різних сил, які прагнуть розбурхати якісь певні проблеми, створити якийсь певний конфлікт. Так, гаряча війна, вона є, наші захисники тримають оборону, борються, але теж ворог намагається всякий спосіб, причому такий невидимий спосіб. Але наша праця, на мою думку, полягає на постійній праці. Кожного дня те, що ми можемо назвати так, як проголошення Євангелія. Проголошення Євангелія – любові, прощення, розуміння, прийняття інших людей. Християнин, він не може з цих людей зробити якусь масу, яка там відповідальна за то, чи все, і так далі. Християнин, так як і Бог, дивиться на кожного, як на особистість. Та, і тому не може судити про іншу людину за кольором шкіри, чи там мови, яку він не вживає, чи там місце, де він живе. Те, що ми отримуємо від Бога прощення, і теж прагнемо цим прощенням ділитися з іншими. І ця сила, сила любові Божої, вона набагато сильніша за ті всі деструктивні сили.
2: Вже після нашої основної розмови єпископ Віталій молився біля гробниці святого Івана Павла II у базиліці святого Петра. Ми скористалися нагодою запитати владику про наміри цієї молитви та про молитовну підтримку святішого отця Лева XIV, який відновлює сили після операції.
3: Я сьогодні відправив службу Божу при гробі Івана Павла II, просячи його заступництва за нашу країну, про дар миру. Цікаво, що сьогодні перед Євангелієм версет, на тему якого була проповідь, є ці слова «Христос – дорога, правда і життя», а це гасло паломництва святого Івана Павла II в Україну в 2001 році. Він був в нашій країні, він знає наших людей, він дуже любить Україну. І тому через його заступництво просив, щоб він допоміг нам осягнути мир. Зараз була операція святішого отця Левона XIV, і, будучи тут в Римі, ми теж разом з іншими єпископами з цілого світу молилися про його здоров'я. Знаю, що в Україні ми теж пам'ятаємо про нього. В наших молитвах кожну святу літургію ми молимося за нього, молимося про дар здоров'я і скорішого повернення до своїх обов'язків як пастиря.
2: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!